0: chosen a tab the wrong hands in the chan. Tao he paru alam non young gen, then the old Montreota, then the Cassian and Tatashun King and Ayon, Dinker Kichapchi Maduja, Jerzan Tomati, Jimmy Danger, Dead Yapton, then he also told us Tomati, Yamjo Yapos Nonja, Jermus, and Jimmy Danger Yellow Chesan, Roro Susu, Detonton, Danger Cheater, Impu Chinese only, that Danger Teller, Susan Yapuz, Jimmy Danger, no Susan Yapuz, Higu Sanju, Tomati, and Honsu Yapuz, Hinjakina, then that long crooked on Chechonjin, Kenyon, Kenyon Rosat, Dionka, then Halipa, Pinto Chimbu, Dionka, Tomati, that. Chunk Montan Jetta. The new Tata Hyundi Caps and Turgati, Yamutusu Yapu Chonja, the name of Tata Y. A consum contrata to Sutton near Makarja, the new consum Tata Hyunki Caps in a yo, the Toman the Kitty, Tachir, Yamutusu Neperta, Yapuz Chonjan Tachir, Kalipa Kachirida, the Lala Kashi Ajana, and Tata Hyunki Kamoti Ajana, Tasmo Jeffy Timato, you. ジョンキンディアナヨン、トリアマチョンジタナダ。トタヒャングティヒャモティ、アギウニカティフ、ジョングズナンバリズム、ジョンタタフ、トンチェヒョンリズナチュ、タンモンチンキティキリトンチェヒョンジズマト、ジョンキティオントンチェマチョンジタナマリ、ソマカサムロクトンセンのチェルジャンタ、トタヒョンイカスイナヨン、ワタンチリアティネパタヤポズクチョンジ。アティネヒャモトスクチェタンデンバズチョンジ。ジョンミグララヤナヨン、ヒャモティチョンカス Atene Jakimda, that to soon a parent the long cook Tarondo Icasino, to so current Jugosic number of Tonda, the Uncle Zugachi to Sukotoni, Kalo Atomatic in Yangiore, no. The Laparchin Tangus of Tata, that long cook, Jixit in Kalo Atsuku, Tanyam Jogur, Jim Sichas, and Nagatangusu, long cook, Jixil, Jugumininja, that there is an Tamushi in Rogoja, Tangusu Kalawasi in Casuata, Tuturons, the long cook, and Narsuku, Tutunichitigo, that Kalamachitil and Narsuchiko, Tusun and Yangjoy, the net Tongchin than Nartama long cookoja, Tusuna, Jiminija, then the Chironko Tomer, Tusula Nyamzijo. Kalawatsuma Yam Yojikutun, dear Rita. The Ningus of Tatai, Ta Kalawatsu, Jerjan, the Tangus of Longkurkui Castle, Gashiz, Tamantin, Chironkata, Musu Mechati, Longkuk, Hassula, Jerjan, and the Tusi Hachino, Tati Kuchi, Tenda Onki, Onte, Kilawatun, Tenda Ontonjin, Yuri, Onki Hachino, Kalawatsuma. Tonio, Yajo Chimbos and Longus at his uncle. You mean Jim Terminita, Jerizana, by Chontoni, Longo Matoato, Nartu Jalonco Matova, Taro Landu Casota Jerizana, Narsu Onson Kuru Higu, Jim Termindinita, Tomala, Consonco Dancho Tucci, La Yamzoto, Danger Yong Foundation, that another the Jew under the Va.
1: Yaya, Quadinche, Taterangal Incendina, Tarso, Ju. Адамчил тичинг гонсунг аниманда тагварк адан дромо денжертэн нямжгуса тоннун шагуса атачоорнгил нэмдэн яртопазин бичаниян дала нямнюнтэн лорижиг адамчил тичинг варк кэрге тавдик такун ласуга нэг хивша гэнэн зомну тавк асянав шарын юпатан нана ланрын юпа аян монцго шатана няны юпа гэнэмүг кача кэмүн шанар Ни лакын дэтэн дэдэтэн дагы чур ген тунгын дэмдэл ден жаккар кортан маңжик кур камон сучата дэдэн сонинак тила сигтэн дэ антаңе бир да дамчин тичинг бар кин дэмдэл ден жагзыта неман да чугу тондыгызг таңна нема да чугу чиг ден жаг кона зыша гону немар тав ден жагда да нем маңазг да дэ ока кона чан тунгын лон кур кун чанг узый лон кур кун лон кур сепсер майн лон кало лахтыг майн дэтэн дала сука ян чу тичин ди бар кып кисонаян тичин дагы неман нга шонуд ондыгтан Teaching the tongue data thing, Darka could give me per tongue, Darka, ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ Rinyam khana ba tis chi ngi terang gan dabjin lam tun ga le tsin da tong tsum de nejo le tsin de tsum rik ba tang don zin ba tob den ja tang tsum ring gan kar ba lar je ra hi tang ra hi ton dab star kil ba shig lo tang cha chup tar kil ba agang tig tser ang tang so nma ren chin ni yin che sin yam bar kwa tin chi ne rkib de mu ra hi de lag
2: for hun or kal alon tin ge shug bi san ger
3: Nyankanamba, Chetu, Demuina, Terana, Chersiga, Dagavitin, Yasum, Dung, Jasiga, Dajapiti, Jigsum, Wotiga, Dajapiti, Jiginla, Zalabari, Sunitandi, Shopi, Sangilin, Salanian, Brigapsa.
4: Dagavitin, Yersinian. Jungung, Jungung, Chapsel, Juga, Jin, Sudini, Shoyung, Nitang, Namu, Jungwer, a gentleman, Perkin, the Dungi, Natun, Kachin, La, Shimjishi. Jungung, Jungung, Chichu, Shuji, Shijin Pingi, Jin, Sulan, Gonzanzel. 这次的中国共产党革命会为中央恩云坦克的曾经进出腾昂阿瓦阿达这位在年这个年内在年个年为北京的促进单开始中共中央恰似这个学会用你等南门中国的人前没被人跟的东西来等该清给国的中共中央的确定的马森拉等神能够恰控业进能三七的人西西国的年轻人 Tengdi Jinsuk Teng Jidir Shibi Samchir Dir Zochi Jabji Jie Yigchi Masin Di Gamni Hibi Zhong Cengzum Jinsuk Teng Ngawi Teng Jishib Shajirmba Ji Jitag Jal. Jisuk Li Tantun. Tengdi Samchir Dilin Shibir Mengzu Darbil Teng Mengzi Lodi Shidi Sakhi Sosu Teng Dekag Sosi Shug Yungni Chutun Ji Masin La Kilin Ganglug Shihang. Chutun Ji Masin Ngi Tug Dinsulim Ba Teng Dirib Sarwar Shug Yungni Teng Namur Chungwi Jimji Teng Nyamnyung Shug Dum Shihang. Tashta Teng Maung Bi Dikib Hikarang Teng Zichung Shabar Chabi Nib Teng Lingin La Yishib Teng Sib Shidi. Shug Yungni Teng Namur Chungwar Jinsulim Bar Gendil Tungwar Tabji Gojig Shini Lomtun Xi Jinping Sokhang Yimbi Teng Chungyunga Teng Tubdin Teng Jakob Tubdin Ji Lurji Ji Rangil Chungyong La. Dirib sarbi tang zikchung ga leta lapu chi sarbar gandh tunga tang. Jayung marika ka mamang la tanzhi tang nechil shi di chunggu laka tangrib jan la dini jakub tubdin zikchin tang marik chartar ji lapchin shazhig la shug yung ni gandh la tung war ngayu ji tunyang tang yinrang gan zibchit tunyang gachin dan yo. Jisuk li nan chi tandun. Shug yung ni tang namur shung war jinchil maybar gandh tung war ngibar da markis leni rang li tang mozai tunga gongpa. Tenshu-Ping-Jie-Rig-Bi-Rung-Lig-Cun-Sil-Sum-Jie-Gong-Ba-Gai-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Ch ཁྱི ཏང གི ཡིན རང སི ཅུང ཤེ ནི ཆེ རུ གཏོང བ དང ཏང གི སྔོན ཐོན རང རིན དང ཏང གཙང རང རིན རྒྱུན འཁྱོངས ཏང དང མི དམངས མང ཚོགས བར གྱི ཁ ཕྲག ལྟ བུའི འབྲེལ བ རྒྱུན འཁྱོངས རྩ བའི རི དང ནན མོ ཡོང གལ མི ཡོང བ རྒྱུན འཁྱོངས ཕྱོགས ཡོངས ནས ཏང ནན མོར བྱུང བའི མ ལག འཐུས ཚང དུ གཏོང དགོས ཏང གི ཆབ སྲིད འཛུགས སྐྱོང བྱ འདོམས སུ བྱས ཏེ ཏང གི ཕྱོགས སོ སིའི འཛུགས སྐྱོང ལ ཕྱོགས ཡོངས ནས སྐུལ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཀྱི་ཚོགས་རང་ལེགས་གང་གོ་ཚལ་སོགས་ཁང་སྟོབས་དེན་དེན་རོ་ཤ་གི་ཏེ་ཚོགས་ལེ་ནང་ཅི་དང་དུན་དང་ཡོང་ཅིག་ངེ་པར་དེ་དང་གསེ་ཅུང་གོ་ནི་སར་དེན་དེ་དུང་ཨ་དང་ཀྲུང་ཁ་མར་གལ་ལབ་ཅན་ཡར་དེ་ངོ་ཅིར་ཤེ་པི་ཐབ་ཅི་ཅེ་ཐོ་ཚན་ནི་རྒྱན་ཅུང་ལོ་མལ་གི་ཤོག་ཡོང་ནི་དང་ནམ་མོ་ཅུང་བར་གང་དེ་ལ་དུང་བི་གལ་ཅན་རང་ཅན་དང་གི་ཁལ་རང་ ngin samu shagi la. Yichi tanbu deng tanhu songzin gi caizhi ngarli tuwa deng shetib ngarwi tantik gi tirib sarbar shugu yungni deng nanji chungwi nyamnyong zachin jinchung yigbu deng weshul yigbu shide. Deng zikchung tali chabi na dun gwansil jidig yigbu deng tigchul yigbu shigi. Deng dodim deng deng nanchung li shungwi chapsi jianamba zungu sartan deng peji yigbu deng ni tirib sarbar deng dodim deng deng jichung Tung Tarji Tung Tung Topchir Tungwi Namba Sarba Jinchil Meper Tugi. Tetsuli Tunsin Jantag Lang Shimjigshi.
3: Ari Yakubji Sinzin Tulung Puga Danshi Tara Yakubji Tushi Xi Jinping Gadagwi Tsi Nyesim Nini Tsi Nyelnganin War Ari Yatun Tsamra Nangjiri.
4: Nyechir Yakubji Tushi Xi Jinping Gi Zhongo Tung Ari Najun Jotun Peri Shegu Shigpar Yungwi Ari Thorim Topcha Chiyan Najun Thomar Chenlin Zhang. Xi Jinping Gi Tantun. Tsangmi Zhonggu ni Zhornang Che Sheng Jepar Kavin Zhezhi Chigji Pa Hibar Gashu Chenpu Chiyo. Chutsi Chenyig Nang Zhonggu Hihul Taitya Gashin Tang Zhonggu Tang Ar Jakum Nikan Zatan Nyamli Tal Jangbi Rergig Jyo La Shirdi Jamsu Chemo Gavin Zarci Ponya Shendo Yo Tse Tambar Ngarang Gashu Chiyo. Xi Jinpingi Nanji Tantun. Zhonggu Tang Ari Najun Tsangma Sikoli Tang Tsoni Shechang Dirib Jenggan Che Nyamkir Shechinyo. Chotsi mata da yakim ni jie jachi na zhun teng nyam da Zhonggu teng arin za teng nyam li jie jinzin ba teng song xiong ba pie ji tong ken ji sen jir war ba ba teng. Ligdeng zhen ni yakim ni jie mameng ji pan cin ji nga yu zheng zi wa sa ba teng yakim ni jen zhi wa dan leng pie ji yung war gende teng shde ma lin zi dik dan bin zam leng zheng bar leng cu tob hing ba ji ri wa yo. Nyechir ari khafu lop chin su torim lop zha zhe ye na zhun to ma jia zam ji zhu shi Xi Jinping la chen yik zheng ni. Zhonggu ni tong ni zhig li, Zhonggu teng ari na zhun jie, e kha ya teng shi di yam su qi mi, sem ten zhi zhil su, jio tun pe ri shi gu shi bi, zhim zhi teng nyong cu ri leng di, Zhonggu teng ari za ten la, gil pil tong chil, Xi Jin zhug bi ndo lu tan yo.
3: Da gwe ci nian ni nian, Cong ming shang qin ji, shang qin yong jian guo zhi li shi bi, cong de cu kang, Zhong yang zan zi bu ye bu zheng yuan ba, lom ten wu ho cong de shi di, Zhong yang ge dan bu qiab zhu shi ban de dar. Lomtun Lodongchuan gen Cong Shangqin Dang Yishu Jinggan Kerje Dang Lomtun Wushuojun ji Cong Shangqin Dang Yishu Zhe Dang Jin E E Yun ji Jinggan Men Kerje Lodongchuan ge Cong de ren Guanzhen xi de Damshel Lodongchuan ji Dan Dun Ni Dang Zhongyang ge Danbu La Lhesim Nam de Ge Gong Ge Dang Ta Ji de Zhe Song Xia Ji Yin Zhe Qiu Shu Zhe Xi Jinping Dang Dang Zhongyang ge Cong Hun Ji Li Dun La Zhe Wei Ngang Te Ke Ren Nang Wer Sem Dang Ni Te Ji Qi Xie Ji Yin ngalan gan chhe je xiang ling gen zhe zhe dan ba yin bi cuo leng xiong shi jiu shu zhe xi jin ping ge ngge zhe le nan mu ni bu de lu la dan bu jiang ni sen de da wa ying deng zi ba deng le de shi de ge bu ren xiong ge xiang qin deng yi deng bi meng zhe dan bi deng sa ge si mo nan de ge ling gen de ba deng men te leng ban te bu shi de xiang qin deng a deng xiang qin a meng qin a yin lian yun han kang xiang qin si zhong xiang qin si zui ji jie guo zhi chan ke deng xiang qin yong jie jia qi deng yun li shi ba deng meng cu ji la de ni chan gu le yong zhi bu xie ba deng ling gen ji ge jie yin te leng a de ba tong ta wa sim de dun qiu le dan zhen xie ba ji shi de mo ci ge sa wa meng leng wa deng yin te le leng bu xie ba Xiaobi yin te le rang jin deng dan leng rang jin song zhen ji xi ni ni ke yu ge cong hun ge li dun ke ge ye ge bu de zhe de ji ke mo song xiong deng bi cin tu yin pie ji la jin qi le mei bu de pei ren mo sa ruo deng zhen ji sa ruo lu ji de gen de le deng ni zhong ge li jie deng le bu zhen jie cong hun jie li ba bi zuo me ge luo dong chuan ge xie ji le zhe jiu shu zhe xi jin ping ge cong hun ge li dun la te ke ha jing qian bu neng wa deng chan ti tong qin de neng ge you 等个出现腾脚皮把出被成了，从门得硬是都是不疼，什么能话等？啊，也用我们提米出个亲戚，从门提出出个被追什么能疼个你那些个呢？等等个家给不接，下这个是用钱托村里长的，从门来跟前去挖什么钱，上亲戚给你单看等，那里干更缺乏什么钱，他只过你在的，这更欢迎钱托啥证件等，托你个内人这个证件比，比村托人便宜，没根本等，他不能啥都能话嘛是了，啊，人穷什么钱，老个人能下多呢？俺听村民家里蹲客个一个不得着急了，邻居家看不出个啥蹲等，咋比认真啥，弄出了能有事？ 龙腾的习近平说可能因为当中央跟国策的单位我龙腾的吴晓军曾祖因为相亲等于国策参客给习近平的第六十二位中继前期的政策让理解公办责顿等人家人穷十八等这就说这习近平给从人理顿特了能为责顿改进结果顿当当中央给基础的国策了个特的顿去了当时不行了 相亲用这个所谓历史巴登盲族兰腾德等内车的西的一起单步等人一直不准国是个不当真瓦登等于了几十八马子了北餐头云培济等七层头云松九拉几根东等培济等的电子拉几根东结果欢迎进托萨政界的给人们杀入了一部的跟德等相同理内日真巴杀入等将都是记录使用的全国次个了追及了国人的等是不得白瓦等 华中沙空腾竹的娘子西康孟宗敢送内登西巴马斯了某人腾的亚通的严永军能值得脚巴等电子跟培吉家孟子严特能三分的等了属于用的等南中西不是跟德的单德当向龙岩长谷的主织娃德浪恩这个的罗等龙岩长谷的中阿娃属于用的古赞的中给力杰当日间跟聪明杰乐人台了共同的单部三罗比 真正的这个人为热萨的这就是说这习近平的学生内头等习近平的第六十二位中期前期的政策让理解公被参与等等比责顿拉这个理由巴等相亲用这公务层面各个的干事等腾着了班特不是被认为人 龙腾的吴晓军跟前夫前部东巴等干事人班孙西的实际感情这把马斯了而且说是历史巴等孟楚瓦的这把三木这个有
5: 罗东川个小姐的，当地村民啦，人们全部有把等，而且用培吉杰这用了习近平的全部运作特别和南个的各式代表被。俺在习近平的第六十二位中级前期的，正做让那个叫公办责顿等人家人穷些给把等，同他娃生的这就说这习近平的村民里蹲他了能为责顿该亲戚公蹲，那个的蹲出了单子些把，那个做了一拉单不人怎把等，正做压身些把。 单克里西比也没跟本啦，还有个没动哇。俺是前几天那个的罗门街吧，龙岩长谷的中外边办特别节，那么的那个不是举办这些的，当中央啊罗什么的话等，相亲用这某某一路层面，一个人一个步骤给。罗登一门个查实节罗克单步用话等，单克里你这特殊了让人家多听了，过啊等啥不来吧？那些这接触的动话等，也是这接触的动话。 宋兄弟那个不是这把这些的，这就是说这习近平的聪明界里蹲他的能为，这不能改进界工蹲，这么这人蹲出了些把等，差不是界打出了泥把等，差不是界过度残泥，差不是界那个得了些泥机，因此没不能拖那个动话。同他娃生的三路等，差不是了，下不去了几节他了，龙腾习近平说可能因为当中央等，参体这个节的用话松针些的。 而且用这全钱不是娘子等，想不得是为除了聪明金安城可话等，聪明金西金主把我们的西的，你这不就准备你来对呢？当然他这个的路干话啥些些个，罗顿姐妹姐中黑陈嘴姐宋中把西呢，习近平个接口欢迎姐公把罗中等，那个得了当时不些把等，而且那个像车子啊些马机，这几个在那宋主党，啊，杰人单比集中行动些把。 多亏这个弟弟，杰克将从小让人等，咱们个黑金单比让送送去把那阵吧。相信你这个个做了，没跟他不等啊。南门车等三层姐姐送去把没跟他不拉不了一个吧。南门个南区等城中南区那点呢，杰克考虑个送去不下去，人穷些吧。一路等等呢，杰克同这些人等啊，我们这的他不能，而且这动啊。 杰克县里前些我们这的核桃个些把这些呢，我整个的弄的，第三的，这是了话的，从我们个跟村等啊，伯伯些等几路些个，北村桃园培吉拉罗顿这么个跟着了东华等，你还有个龙岩长谷的中华为，过这个东土的中华，当真一个不是的，产自了三土等，同里三土的娘的等是不用我的，该不懂啊。 托尼尼人立即将等培杰动物的跟着动物，而且可不将动物是一路跟腾着人培杰动物会动可能这个真些吧。而将动物谈用科技个季节，当然不将个托尼马那个用个你的人这个些吧。你还有一个历史单步等，开立单步，冲着单步，温和单步用话这些呢，全用的直接的等式不得动物等，七层托比关着了加七个动物，而且用这个季节从来全部能娘的等式不些吧。
3: 총라젠 땅 첨중젠 제시젠지제 총일 코리 이거 제자든데 환주의 인터링은 사와 등 러시아선 배부를 끈다 동기 로튼 기름은 망치에 대해 기다 체르 동화 등 디럽사르위 등그 망축 남축 도구

0: yagpura choba. Pichin toin peji chola mangzi de gila chera tongge rinchungsi de gimpan rangzin dang mangzi rangzin tashchung rangzin jige mangzun zikchung la hinnung jagba dang. Wotarin chagturje jimzhi yintil sabdun dang jachil tongwa. Khwachung jenak sarwa dang zhungsib chun yungni darpil yungwar jigindum gindak tongwa. Semni yogi mangzukje jayka chagibji anadun tukchul lagbu shini caizhin towe guni Zhonghua Murga Jigintan Tsukbe indahi danbu chagbi huaytun shangchin zikchin chide rangji je chilig Zhonggu janda tongwar chorungje lagalin tal gandil dangsib dangni Arig sosi mangzukje tolnang dang jennang denang je jinchime par jaylaqsa dangni nyamchigda yorshig gandil tongwar gomtab danbu bi Lotin Yirmalingang Chunyongni Deng Nanchung Gendil Dengwa Deng, Xi Jinping Deng Zigong Bar Lovjong Deng, Lagdar Deng Sib Shiba Deng. Dierab Sarwi Deng Zigzhinji Jie Langsha Shukyongni Donchul Shide Deng Zigi Deng Deng Sul, Deng Zigchimji Lagdar Namu Shikang, Deng Chapsin Zigchung Shendum Sishini, Deng Shuksusi Zigchung La Chunyongni Gendil Dengwa Deng, Deng Shi Deng Sul, Deng Zigchimji Nyamd Damzin Deng, Chuesheng Zignan, Rigul Shaji Jintil Jinchung Shiba Deng, Rissung Shil Mopoba Deng, Rissung Shil Murungwa, Rissung Shil Mandulba Ji Zhigchig De Gepil Shibi, Tukhig Chir Deng De, Dodam Namu Deng Zewa Samu Songzhil Deng, Gilchigan Chindum Nyamd Zinji Jinchung Shide, Lokar Chuesheng Gankir Ji Ji Shangzil Tuwi Lishilbi Hongkig Zigchung Shini, Hamangji Chide Ngedrib Chuesheng Chapsil Arangdeng Namyang Jinchung Shigi, Tārti līni jī shāngchīn rīmbī ngōchīl līshīl dāng shāngchīn rīmbā yuwaṅbā yān jī lōntīn gāmbā shāngchīn dāngī āyūn dāng jīnhūn āyūn shāngchīn tātūk līkūng jī ngāngkīrwā sūwū zhōngchīr dāng kī jī dāngsī jī zōnggān kīrngān shāngchīn kūngstūk jī kēlī līdūn līkūng tōrīm lōblīng ngāngkīrwā sūwū Tsongun da dobi zhongyang li kong jian gan kirwa zuwu, amang su dang kik zhurin ayun dang, zo chung nyamzhil jian gan kirwa zuwu dag chongdar shig.
1: Dagwi zi nirjig nin, shangchi mangchi nakab zhuzhi wi dianli ayun hankang ga jim tsuk tang nirji wa salang dadi. Shangchi mangchi na dianli ayun hankang ga zhurin yun ba yang fun chun dang liu tong de Zhang Huangyuan, Lui Gang, Wang Jinzhe, Cai Chenyong, zhongyi jie mo Chen Dongchang ji dang, Jianli ayun hankang ge ayun ji, donbi man ngasim jinsu la shikba dang, chamgul ma zheng dang tan. Yang fan chun ji cangzum jinsu tang dang bur nguan zin si. Jitsu liyan dem zi yu bin demi damshi la nian. Jitsu liyan ngab zhi ge de cornun shangchi na gemme la log dodum soyi ge char sing ge jishib jing di gori ge nian shi dang. Cornun shangchi ge li kong li dun dodum soyi ge char sing ge jishib xin di gori ge nian shi. Tsonu shangchi mamang timi tsukchi na jenli ayun hankang ge jenkim kori ge shibshir shabar hinombi gori ge tgachul charsin jishib shepar shtoji gori ge jiji saishil dang. Salang zhongchir jen zedri nopan gogji soyu gori ge saishil. Tsolu warig rangshung kili ge nirshil tsongra dodum soyu gori ge saishil. Tsolu warig rangshung kili ge yilusul gomshi jir war gilpil soyu gori ge saishil. Yishu warig rangshung kili jie nigme zhongchir zikchen shawi gilpil soyu gori jie saishil jila nyanba dang shangchi mangchin jenli ayun hankang ge zhurin yongba timi toptang shibshir ayun hankang ge zhurin ayun Zhang Huangyuan di pilwi Tsonu shangchin jie mamang timi tsukchin hkab zhuzhi wi jenli ayun hankang ge timi toptang shibshir ayun hankang ge timi kakhi jie timi toptang shibshir gori jie nian shi la nian shangchi mangchin jenli ayun hankang ge zhurin yongba chamhtar shibshir canchung ge canso Zhang Huangyuan di pilwi Tsonu shangchin jie mangchin jenli ayun hankang chamhtar shibshir canchung ge Zhonghua mamang jimtang jakub jie zhongsib darpil gilpil jachim deng. Tsonu shangchin jie zhongsib darpil gilpil soyi ge lagdar netsil la shibshir shibi gori jie nian shi la nian. Shangchin mangchin jianli ayun hankang ge zhurin yongba, chamhtar shibshir canchung ge canso ligtong de yi pilwi. Tsonu shangchin na mangchin jianli ayun hankang chamhtar shibshir canchung ge tsonu shangchin jie tenbi nalang gogji soyi ge lagdar netsil la shibshir shibi gori jie nian shi la nian. Shangchi mangchi na jianli ayun hankang ge zhurin yongba, chamhtar shibshir canchung ge canso Wang Jinzhe yi pilwi. Tsonu shangchi na mangchi na jianli ayun hankang chamhtar canchung ge Zhonghua mamang jimtang jakub ge dogui torgeng ge jenkim songchib jachim deng. Tsonu shangchi ji jakub jenkim huayun ge tosan zikchen ge soyi ge lagdar netsil la shibshir shibi gori jie nian shi la nian. Tsonu shangchi na mamang sizhong ge nihtung niringa lu, jilgang rangshung tongkong jenur dodum netsil gori jie chetun nian shi sugla nian ba masil, 生产的监控管理厅等生产车位厅和生产门前的各部主席为监测通知为提密这日这边内次的过日节年十年这次立三轮中期的建在这样的办公室所有过日节十十年十等错落为这个人中科的节年十次从来都这么所有过日节十十年十 이슈어르그랑춘크제니메종치른즈그첸샤위글플소유코르제십신현샤
0: 生产的大十八元坦克主任刘美平等生产军巴王海红生产的头人妈妈陈坑根国组张泽军生产妈妈是不是坑个是不是红扎清就及真错了四十七夕大概为七年今年的给这部大电影拉坑中这次么大电影满着咱们中一了中拉几了西巴就顿演备从文件这盆的给这部理事一直从的四零等出坑 三年门比给这部三子等，开了一个提名，给这部理事等，六个人娘娘娘主席。江苏省青年给这部这七部汉族籍，从文省青年给这部娘娘的这七部汉族啦，开始呢，单开结果是啥呀？你先都不说不。这样是这个主席委员，中华给这部这七部汉族籍，从组委员吧，孙大义，其次不落等，省青是这届主席委员吧，孔勇从头是。 大同个协固呢，中国给这部娘们的汉族等中华给这部十七部汉族籍，这不都是西巴这个人？一直从的一零一四，这种个年同个的，给这部历史，家了你这个一九的西巴的，这个满级六九的等，多数六九的，西北六九的，甘肃六九的说恰空蒙古的恰有讲，蒙古的西瓦阿拉个扎苏下次有巴等，从文件这部呢给这部历史一九的对不起吧，第二年么几个恰住西。 大同街一九的从的那三的做起家比中华某某真正家给这给这家他们那个的当时不写比第一个不是白话写给这不让做的等啊得克了给这给这不也同那个做了拆的给这不是我根本写的不啦啊进去没不是很难的给这不下这个比村头人别急啦拉们那个金刚松等沉重个盲人弄出息
2: 이주를从地等的这盆的给这部下这个啥子都是那个人的我们不嘛是了通空电子等的娘娘白里街里这个感情真有从文上进了给这部娘们的了这七部三处级农民娘的里日来门特了金的了些的这盆里人做等的这是通空做的这个呢地址等的人特了白里等你把苏中些的比那个这盆里日那里根本多去了等忙出了项目的设计了跟着等你
1: 千里多亏了对你，这种集中当日不见了，我们晓得。他们我是跟这个用过了，跟到了多恩顿的东西了，给这些多亏更有垃圾色盆。大哥，别在你的经验，从你上次慢慢设计这种那个什么这个汉族节，从没做起来，搞不上吧？是啷个做成？上次设计这主席用吧，刘大爷爷，从的人工程师对他们说，从的里单顿。 生产设计当主要我吃了担保，临阵谈做个革命币，习近平个第六十二位中国天气节，这次我让那个结工班子不断等增加，人群些的。这期不说这习近平个慢慢设计节，立顿来很多等垃圾东西被过的结工把改成等，但是呢，昨天节立顿太多被冷下改成了，多不用等冷的是啥么些呢？生产用节这用等，生产设计节临近这边做那了担保么个的。 林子跟进建立半段不等，说所属家庆功时节，会等个这些呢。我们实际节用那个什么几个等，这种的是节里个要不着的，申请个实际节林跟这边，那个人来项目这个事情，实际全部是个要。政策里能简单段，林子谈错个搞不啥的，但可能你来公格些把等，送兄弟这边差不些节，托次你这样的。
3: 用那个什么这个差不是个卡数样的担保的东西，林子的红队研究没那个差等，这个都不接那个差，都被更那个些呢。我们是这下子个配件就全用等着要被用那个，那顿改成了什么这个一个部等，这里是一个部，另一个部进的不给。
1: Zhongliu shimji ge zhimji de lingin zhe bir gendil dungbi, liki shetib deng lamlik je caizhir jirni, che dun zhimil zhigji ni ba, huan li lagbi guni nunpil shi bir zhongliu je ngxur danbu nunchul shi ba deng, sati je mengji zhongliu deng, deng deng si zhong ge jichul gori gachin, sati je lingin zhe bi liglin ji la shimji ge deng, zheshil jental ngang sapil dungwa. Jijir sartul sapil dunga jishi de, zhongliu shimji ge lansuk je shawi bi cai deng chichil,
0: Torin的东西。昨天你上进设计融力的什么这个汉族的林镇汉族的革命为雷顿年时的这些不是你真枪凶啊等。昨天上进慢慢设计这融力的什么这个汉族的这个了，昨天讲的林镇汉族的革命为雷顿年时的这些不是你真枪凶啊等。昨天上进慢慢设计这融力的什么这个汉族的这个了，昨天讲的林镇汉族的革命为雷顿年时的这些不是你真枪凶啊等。昨天上进慢慢设计这融力的什么这个汉族的这个了，昨天讲的林镇汉族的革命为雷顿年时的这些不是你真枪凶啊等。昨天上进慢慢设计这融力的什么这个汉族的这个了，昨天讲的林镇汉族的革命为雷顿年时的这些不是你真枪凶啊等。昨天上进慢慢设计这融力的什么这个汉族的这个了，昨天讲的林镇汉族的革命为雷顿年时的这些不是你真枪凶啊等。昨 비 이슈의 무회의 샌듬지기리데 총상친의 이슈 월요랑 중클의 이슈 중치르다 적바리 텅디 샌듬리 저초랑릭제 소흥어른텅다와 다르블동와 소흥뜻이칸 리크리 시진주바등 덴비 야블랑 간크리닌샘 종질 정상 같은 측라니 바지가 디립제 고음수력사와 야치를 루플시니 삼비 화윤 즉증게 점제 인텔가 사튼데 당데 이슈사르비 비친 도인 페이지탈 삼비 도크 치그데블 샌듬 샤와시 우 잠는 기저름 이주르 당 토탕 접실 쇼디 샤십 저쪽 사이드 수고 차드네 기름터 배와리 어디론 바타나 텅더 돈비야 양좀 수고 먹게 니브저캡지비 이슈에 머정우다 담바당 베이징 근 총흥라 룩저시비 이슈 Gondum Pusu Tamungsum, Mugir Chigla, Kamnipi, Yishuye, Muhuigan Sanyantop. Sharga Tonkin the Lyric Sosuni Tombatan, Dinner and Won Joket, Jadur Shini, Lotta Sunvi, Jonsu Girgin Yopatan, Yanki Dirkusan, Denton Chonte, Denby Yablan Shinken, Montun Huenson. Chamara Dachun Shepsa Shibatan, Yankerje, Lidipi, Mansu Pawa, Darung Jongil Changsang, Katin Silanipi, Linear Batan, Paila, Sesum Jumi, Jenlin Javi, Lidu Bajio. Certainga ma paiwa kurshik, gaysam tang stansunga jinjang de, manja zasam jungi de, jungarin jangwi, zambi muhui rajir. Nuhi jatin tang wotarin chagatur, deni jungsib darpil chun yungni ganda dungwa, de tang tang tangarib jenga, de chil dambi yushu sarwasik zikchin chepi war. Muhui tuanbi manar gurkag riri yi, kasamar lilan babadang, gaysam me bar shiji jagde, yushu ye ninrin peji sanro jambi, phonjir la ngis ganda dang, denhang shibari.
1: Talur, Topsang Urig Rangchunk ji, Malag dambi samjigla deni, sakong yunga, arli ganyig ji chungla, ganda dangwadang. Jungkong ni jenyung tak tungwa tang, jenjin caidin tak tungwa, tagachul tang weishul nretil sheba jila mgni, salag nyamji jie shetub jade. Arali gaini gandu da pimbi, naidun tak jani, kwa chunga, chordul kori gbi zili jenchil mi bar jelag sa tang. Dagbi, ci junga ni war, ramci si na arali gaini gdan bim jik tang chi zhi tung zhi tagchu si hang, tuankong jan jie weishul si cil, ya chi gyabdan la lim ni, kil yung jie arali gaini gzangsil ni ba jim tur tang. Sobshan kili jin jongkong ni cunzin nidin shiba dang, jenjin til darkil dodum naimu shiba, zangsil tagchul caidin shiba. Jenim chumastir shibchu jiji, mgumbin la jigni chetun tagtir jishchunga jiji jigzu shtambib shihang. Kili rambi jigandum dang, zung rambi zonggin kirwa. Dekil nyamgil jiji ganchi malag zigdi. Zangsil shisi chetun charungul jigzu shini, canrik dang tambi guni ni damba dang, lig dang tambi guni, Zigchen Zichun Tankishi. Chi Mangal Guru Tonshirini Tang Shiba Zhitang Ni, Mayun Tang Kang Tsan Da Zhiji Zong Sumtia, Zongsil Ravan Zigchen Zochen De, Kil Yungtia, Lungi Changu Chonga Bi, Li Zhi Suun Zotajini, Ali Gainig Yenpun Jichung Til, Mangzhi Tambutang. Arali Gainig Tokchu Taitia, Shabshir Chochen Tang, Devjin, Ji Zhi Tongul Lam Lig Tonchu Namu Shiba Tang, Arali Zochen Yilngi Tia, Nyanjin Tia Darkil Dodum Shihu, Yentil Ngang Cheritongwa. Shengqin yungjia arli gaini tagchul dodan maalag la dini nyanjin gurishib dang, chetun shibshir dang songzil shi di, jungkong dang jilindin, tagchul jijia lirim keli shenyi ga chachin nangjig li dun yungjib shi ba. Tagchul tonggul caizhi jan dang caidin jan dan jirwar, jantil ngang gandil tonga ji shi ni, lirim sosi dodam cunzin ganchi jidam da dang. Jigdi tagtir jichung dang gagzul li dun nyam shigda bewa dang, Arli gaini gandu ta bongwa dang, gandu tan jokbi ni cila shog yung ni shibshir shiba. Arli gaini tagchu jie jirim shivu shog yung ni caidin da dang.
0: Zedengi nyankalanji, derengi shukupi sanjir shantzim danin zhugu linsindi zomdik pa lhamu cerang tang zomdik ngan kirwa sunum cerang tang huat tani ya, tsumu jil, darkilwa durji cerang. Shachib darkilwa, ngantik cerang tang sunum rin chen yin, rin zin zhoma tang cimgun janiji, tenan bi nyalim da zhombayin. Tadimuhi.

0: 아르니 낭 토인키흐담야 강중스 장등기쇼라 세르쌈니
1: 강중세르쌈
2: 세딩젠 옌큰조고남바 체남바 데모이나 nga lenchen din don zum ba ring zum ro ma yin
3: de mu zhu na ba nga lenchen din don zum ba chen gun ja yin
2: da sta chen nam bin ye lum den zhu zum ban de ne zong ren jiang zhu nian chen ke wo ge le long chen ge gang zhong se de sam len chen yin tang di lenchen nang de zong ri bi chen nam la xi jin ping ge ye se le zhong ri gu long a dang e zhe ge sim tam mo ci sta m leng ji chen ba sim gu ji xiu bi na ba ci shi bu de san ba ge si xie
4: 시진핑기르제스르종드그고르글랑와
3: Yankanamba, Tundi Jess, Jongli Kurlanga Shibi, Tambi Nanta, Shijinpinga Jess, Jongli Kurlanga, Pultang Bi Kurang Abchewa, Sharwa Tundan Yamli Nyam Ki Yungwi, Rulum Sarashi to Gishipatunjin.
2: Yamjil Jetsuna, Jakub Kuka, Mamung Jeriwa Jusayinla, Chugatang and Chikachim Mongo Kriopari. Tashtin Zamlungla, Stung Sabjang, Yongzing Chivin, Jerudun Jongjin Yubi, Gola Shu Rongjin Jenji, Ganetang, Jansung Tachul Shigina. Nyamjie jetsu jie jiaqi kongxi ge jiakub ke ge ligdeng zheni baizun xie ge ji yo. Nyamjie jetsu ji shi de deng gongpil yongji jue zhi zuwu dangbur zimba deng zheng nyum zheng deng jie dar cha tunbur zhengni ga cha zheng zhig xie ge ba deng xia wa zheng zhig zhib ge ba ri. Tup zheng lai gur jie sam shuk ne di li yul simbi. Nga ci ngi bur de xiarwa zheng deg deng nyamli nyamke yongwi jue lum sarwa xie do gi. Di tila nyamzhi jie zhuji, ngay ba mang zimdungi. Zhongi luo jianyi jie mbai te mungbin tankil shi di, jiakib jie maung gongpil la jinyim danbi charji goyul. Zhongur nyamzhi jie zhugi ba dang nyamzhi jie zhug la zhonggu gi bari. Zhongi nyamzhi jie zhug la tongchin shi ba dang nyamzhi jie zhug la lorza danbi jiapchur shaji yin. Zhonggu na nyamzhi jie zhugi denjig linzin lan zhugi, lingin jinzin jiakib yin la, Dene gheng cha shigin bi ma zil, jil dig dig gheng gan cha shig jeng re. Zhonggur kharisim de yul. Zhonggi ma tal shibi gu ni, jiechi zuji tukju sha jir gandhi hi chen tang, nyamzhi jiechuk ji lu tong ge gongpil mgmbin la gandil shibar jiapyur. Shug su su tang tan tan bai zun shi ni, tamung tog nam shing jir duk su jia na dun la kartil jig di, zamlang ge shi di tang, mir ge yar tun ji dun di ngan li chi wii lag jim ba jiyin. Nyitung jigsum di da jigbi ci jirganyin nyamzha jisuk ji zhongqi panji wendang janzum zahgib nangwi guamu jie naidiyin.
3: Ani, sanglu nang zanglang ga fashisir ngorgu shepi magantik dang zhonggi mamang ga jargu magantik la yaka topi lonkur dinchibayin la nyamzha jisuk zigbi lonkur dinchibayin ri. Jaychi jisuk ni gorkub gal chenbu nda weshu yagbu shi di shugman rangalik ji Kailin shiarruk shi gi ba deng, nyamzhi jiaizhuk jir zanzin ga mgmban deng, zatun songchub shi gi la, nyamzhi jiaizhuk jir nipa chir dungwar xijig gi. Jiaizhi jizhuk jir tamung tukun batsun shi di, zanlang ga shibdi deng gongpil la gandar dungi, shigini chapsi ga tukun ni dung tuk tukshu shi bi kaabshuk jinchung shi gi, zanlang deng de canet da jirwe natun mangpu shi gi wala, shigin jagma tuk de shigin lang yung giyo. Natun de tak tachu shi bar nilig gibi mazil tabhi jang giji yu di ta chig da zhagnun shi bi manthi la shirun ni zhagbi jishtu shi bi jang manthi bi chapsi ka tukni tachu shi aji na tarlam nyag chigin. Nyamzhi jatsu ji darchan dan thunbar zhang gi bari. Nini thamung tuk gongpil yungwe mgmba na ngonjir yungja jinchung shi gi. Nyamzhi jatsu ji chapsi dang zhanglik ka gincan dang demzin dang tenjur ji nipa ji nungpil shi di nishtung jo nga li ji ji gongpil dhwirim dambu zwa dang. Gholpung se ji sukhang tenzin bi tukni jintil tabi gongpil ngonjir shi gi. Zhonggi shukni dali da gawran tsuk ji yinbi nyamzhi jatsu ka namshin yirduk gorja wotsuk lagandrib yungwe mundan shi ji yin. Сымны нямды дяцугчи дячи лейтунгы чоты нечыкы нейпан дуэнгё динчун шеги. Джекыла ngurgu шепи натун тал, нямды дяцугчи нейпа чецым дун эйпады. Шпанлынгы цайзы кақсыл дуэни, дячи чинцугчи лутыг бачуги намба гэнрунгы джекыла ранлыгла дундыг дундир гэнда дунги. Чарги натунгы тал нямды дяцугчи таблым зуэ нейпан дуэн пылшиде дыглымла нанчен тан, дыгынла нанчен, шасал нанцыл юнвар нанчен чи шиде, якубкак чантын дэнзэг тачы сэмчалла цэнжуг шиду, тэммун туго чешчун шаги гонжир шеги. Чунги мэнтады нямды дяцугчи лейка ла лурца тамби, явчур шаги ин. Ништун чужи лейда нгави ци чиргэнин нямды дяцугчи чунчи панчи вэнтан джанзум нзахкванан ви гуамычи нади ин.
1: 娘看那把公德聪明年把那习近平个也是了中立国龙啊不等比可个啊不这把下入啊真的个等娘里娘可以用为我就那么三十万是个多给西巴的人兄弟也这盆大就不这个了年纪啊这个三十多么西比参比能西就以这个人是年比也是有这些卡在诺基尼比也是有这些
4: 谁也杀出了人那苦巴地，谁他妈有那一拉起来？俺家那龙石镇中中，三马七十三马东，专属的自己的，车子呢？我擦的。切记，前天的先生把灯，我去多看些些个。
2: 这个是什么？你看那吧，当地这个什么东西被产品弄得，连公个哈里也是把等雷族被雷南萨瓦多了些把这些基因。马龙科巴个姐姐咳嗽等被坑过人，马龙这个人胸口疼人中气的，等这个证件拿出了哦。 每半年有半等，有半年培吉生周围，你是多金文人的。谈人中期的几个马龙后面，伊拉过了几节，他不就过这个改成了当不了么的？等这个真的买不的，龙武东哥腾给孙女们单比，投资出了这些几个奖，等这不也谈上赞助你半年的劲等，就是一节上中跟的金生的，托个个开灯团来等，连那么啥的为，你们个培吉节这么啥的话的。
3: 龙武东哥曾经开始个人当，开了当没给肉从清仓，千里从来穷穷几等，开他们些班几个的吃了。同人中吃几等直播，个人团里这特等这个班等，同家哪里一些人当，曾经开始个人，什么时候电视说，各自各人出了当直播这个呢？另外说是卡托的要被，当院没这个多播的，马币人情常务的急。 杰森龙哥当主播书记曾经讲起说的，当主播因这话子呢，我个头娘们儿的，哪能俺自己几个个个啥呀？你那个腾给干家一把人，门儿的团里成日的当主播什么这个什么的，当俺院哪里把家那个龙柱门错，东南泥瓦子个内车匠，路里过了些瓦泥街，永固在的龙屋东哥自个的开这个个呢，说是一日子呢，这不是黄主的节日。
2: 黄菊的年龄三十八大瓦等等年龄等六十一点肯说的，初八中期的拉下不是这笔，这个三场没都会三十日。年龄八等六十一点肯卡图的等，苦的就年龄七七了没呢。他人中期的几三十八年级马币三次了日追上，年龄三十八初八等等于六十瓦绝顿等个年末的水不呢这些。年龄八多几才能个学点，完成了三马将将接完人。 但是他们的准备卡了不完了，送着阿勇把同车，地图的阿年等巴里冷的也是这般呐。上了么端出了坑个，地出了泥浆能特就行的。看当我们也是些比，容我沉重的干泥个崩沙的，年得了正式些把的。当咱这个进步够了哦，年是接了比雷拉拍的拉瓦马布吉巴等，半个了所安的马布最是不是最狠。
3: 东边的这个农村等可有出登记空地价值也是细的，他出了村也去各级人来了。中间的建筑是把的，这个人工个错误的建筑，等等的土根个南口的扩建出了，全部是觉得急。 Tanrin Zhongqir ji Manghek deng Zadong Daimen Lighi Zorzil Tuanzi ji la Darkil Dootim Shil Kaawar Mugde Deng Zigchen deng Argini Yikur Nyamdi Samu Shepan Cho Shibshi. Zhongqir ji Deng Yun Linir Huishtun Chimtsang Shangwar Tuanbi Ngishkul Chabdun Da Dengni Deng Yun Ge Nichir De Yishtun Linir Sheta Ji. Jimzu Jirzil Bi Deng Yun Chakhi Gipsha Jir. Sengge Go Sheng Gwa Ji Yikur Nruanbi Tomar Da Deng Yun Chongkang Eri Ji Njwa Deng. 일치 틀어 대마

0: ཁལ ཁལ
1: ཁལ ཁལ
0: ཁལ ཁལ ཁལ
1: ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ
0: ཁལ
2: ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ Kunghusachi, Chimati Longnuke, Dri Sangsang Gunguna, Namni Taksir Gunuke, Zerikoji Sigun, Tommy Tindan Tansambi, Mundinse.

Yemen je khuse zhe ge chi wi ngu chil ba abu du le ma le ke ge chi ni chi ni ge gong mu ter ke dang pakistan khuse zhe ge chi ba dang so da ar bi za zhe ge che zun nang xi ge mrong wi ni da dang abu du le ma le ke ge khuse zhe ge chi bi chun zin xie bi ma xi la nian chen kheng ni dang wi dam xin nang xai ji de so da ar bi yemen je khuse zhe ge chi bi war ge che zun nang lin za zhe ge dang ji jin bi ka se ter ke dang pakistan je ma ge dang ja ge dun so shi bi xie jin yu se ke ja ke de ni so da ar bi cha si dang huam ju ke pan ge ge ge che zu di nang xi ge ma rong wi ge ma dang ni wo shen zhe ge dong wi ko ni abu du Li ma li ke ge xia ji de hu se zhe ge chi bi ngun ji de xie te mei bi cha xin dun mei se so da ar bi ma ge dun ge jun cham ju ba dang hu se zhe ge chi ba ge bi ge dun mei bi dun ge bi re wa dun yo ba jia zhe xi de le jian ke da rong da m si le bi ge men te de ren ge jia jun kan la ge long xi ba dang zhe zu le jin chi mei bi dun za de de ji de wi ni wo wo zan zi di men te de ma ge dun ni bi he nen xie ji yin se 年轻人的也门个护士这个级别等也门的使用我们红了，也就是被说到的这个车子能咋这个的级别等，属于你进棚大等，我们的男职工呢，盘成了人家不喜欢的。